0: površin i 40% zelenih površin, da je osigurano protiv suše i ima pravo na odštetu. Osiguranje će pokriti 400 milijuni eurov od 1 milijarde škode. U neki regija da je od sredine junija palo 70% manje godine nego u prosjeku. Šef austrijanskoga osiguranja protiv tuče Kurt Weinberga upozorava na to da ispad kod urodje more ugrožavati sigurnost opskrbe hranom. Tim da će Austrija nastati jače odvisna od importov. Danas odpodne je Ministarstvo za agrarne posle pozvalo na okrugli stol zbog dramatične situacije. Bilanca škode koje sastavilo osiguranje protiv tuče da je jedan centralni temelj za daljne odluke savezne vlade i saveznih zemalj u pogledu na pomoćni paket za seljake, rekao je ministar poljodjelstva Norbert Točnik od ÖVP-a.
1: Ustinjaki su predali 1000 eurov društvu za poljepšanje sela za saniranje domaćega stana iz seoskoga muzeja. Pineze su nabrali pri filmski večeri Ustinjaki. Anka Šnevajs s detalji.
2: Oganj po strijeli lani u juniju je zničio velik dio slamom pokrtih zgradov ansambla seoskoga muzeja Ustinjaki. Onde su čuvali stare seljački spravi da bi dokumentirali nekadašnji način života, ali i kulturno dobro Hrvatov, kod tradicionalna stinjačka krocana vazmena jajca ili stinjačke nošnje. Ovije kod i velik dio inventara su mogli spasiti. Saniranjem domaćega stana i seoskoga muzeja u Stinjaki su počeli ljetos na protulitje zgotoviti kanu kljetu. Dojduće filmsko odpodne s prikazom starih seoskih igrokazov će biti 15. novembra.
1: Kupalište u Cindrofu je od danas zatvoreno i će to ostati vjerojatno do ovoga petka. Uzrok je da je zbog dvakratnoga totalnoga ispada struje u zadnjem vremenu tehnika znatno uškodjena. Općina Cindrov prosi za razumivanje i nudi vlasnikom sezonskih kartov alternativu. Oni smu besplatno koristiti kupalište u Šundrofu, dokle cindrovsko kupalište bude opet otvoreno. Pred kratkim je u Koruškoj završio kulturni festival Karintijsko ljeto. Tokom prilično 4,5 tjedna su pozvali na 52 priredbe na različni mjesti. Zakon o narodni grupa, ki ima ljetos 50. obljetnicu postojanja, je isto dospio u program kod i dvi gradišćansko-hrvatske muzičarke i to Lara Schmidt kod dio URF Radio Simfonijskoga orkestra i Lara Kustrić kod dio sastava Philharmonic 5. O bilanci je rekla Lidija Novak, kaj je odgovorna za produkciju i posebne projekte unutar festivala.
3: Bilanca z ovoga festivala ovoga ljeta je jako, jako pozitivna, jako dobra, tako kod si na početku festivala uopće nismo mogli zamisliti. Znači, od svih mogućih ulaznic je bilo prodano 96%, to je 25% već nego u prošloj sezoni. To je jako, jako velik skok. Ukupno je bilo skoro 20.000 pohodnikov. Znači, samo ti broji, ta bilanca je zaistinu jako, jako pozitivna.
4: Ljetos je festival durao prilično 4,5 tjedna, je onda svaki dan sve na nekom drugom mjestu neki program?
3: U ti 4 tjedna je bilo de facto 52 predstavu. Znači, svaki dan barem jedan program, to ponekad i sam paniljkom i oturkom u 8 jutro, takozvani morgen koncert, i to je bilo u evangelijskoj crikvi, to je bilo nabito puno, znači niti ta čas u 8 jutro ni ljudi od toga državalo da bi išli na koncert.
4: Ljetos ste za festival imali i posebnu željezničku liniju iz Bijeća. Mislite da je to isto jedan uzrok da je došlo već ljudi?
3: Da, ja mislim da ta tunel med Štajerskom i Koruškom, da je to svakako jedan faktor da je došlo već ljudi i da je došlo čuda već ljudi iz Graca ili iz Bijeća, kad de facto vožnja vlakom iz Bijeća u Beljak je skoro za uru kraće. To znači, to ni malo, a pogotovo

0: Štajerske je došlo znatno već ljudi, tým da sad i ta vjeza s Westbahnom još već frekventirana, znači ta vlak, kada i naš siše na vagonu, znači to je sigurno i jedan faktor, koji je bila i dodatna reklama i jednostavno dodatna mogućnost kako se mogli ljudi dojeti na festival.
1: Festival je letos imao moto Dalek i blizak, a kako ste sadržaj prilagodili na UF moto?
0: Jedna jakost ovoga festivala je intendantica Nadja Kajali da jako dobro tom teme ljude, umjetnike, umjetnice povijezat bilo od kucu. Tako, na primjer, prvi koncert Maria Orientalis, to su bili kršćanski napjevi iz srednjega vijeka i iz takozvanoga Orienta. To znači jedna kombinacija ka, mislim, tako još nikad ni postojala. To je bio jedan fulminantan početak. A to je samo jedan mali primjer kako lahko je zapravo povijezat to ča se čini daleko i to ča je blizu.
1: Ča sad UF ljetošnji uspjeh znači za dojduće festivale?
0: To znači da ide dalje. Iduće izdanje će biti za jedan ta jedan duže. To ima vijeze s tim na Kitamin padja Kiritov u Beljaku. Znači bit će još već programa. Ufamo se da još već ljudi. A tim, ako se mobilitet i po Kuruškoj i u Kuruškoj još poboljša, onda je, mislim, da nije uzrok začne duet na karintijsko ljeto. Tim da se i mjesta kada se koncerti održavaju, to ni već samo Beljak i Osoje, nego i bilo je nekoliko koncerta u Celovcu i da, mislim da će se sigurno isto proširiti u budućnost.
2: Je rekla Lidija Novak od ekipe karintijskoga ljeta u razgovoru s Marijanom Palatin. U celi se je čir održalo 30. sodišće Romov. Tradicija siže najzad u vrime monarhije. Sodišće je ali za vrime nacionalsocijalizma bilo prepovidano. Sada je organizira dušobrižničtvo Romov dijeceze Željezno. Pomoćni biškup Franz Šarl je celebrirao svetu mašu jubilarnoga sodišća.
3: Danas.
2: U slučaju mrtve bebe u Mikištrofu su izdjelane optužbe. Optuženi su 17-ljetna majka iz Rumunjske i 4 rođaki. Majki se predbacuje usmrtijenje djeteta pri porodu, ostalim sudjelovanje pri umorstvu. Direkcija za zaštitu države i tajno informiranje je razbila međunarodnu mrižu ka je imala cilj ugnuti se EU sankcijam protiv Ruske. U centru je bečanska firma, pomoću Kija su industrijsko dugovanje spravili u Rusku. Pri ukrajinskom napadu dronami na ruski grad Nižnjekamsk je usmrćeno najmanje 13 ljudi, 48 da su ranjeni. Prognozi vremena. Dan završava sunčano i vruće, noć će biti s početka vedra, kašnje će prolaziti i oblakov. Po polnoći će se u sjevernom gradišću zdignuti umjeren vjetar iz sjeverozapada. Čeka nas tropska noć, ar će temperatura zvećega biti med 20 do 25 stupnjev. Zutra utorak će biti nadalje vruće, par ur dugo sunčano, ali privremeno i oblačno. Kata kapljica će pasti, more biti jutro i do podne. Od podne će se stvarati kumulusi, a u jugu bi moglo biti pojedinačno nevrimjen. Najviša temperatura dana od 30 do 34 stupnjev, puhat je umjeren doživ vjetar iz sjeverozapada. Prigzutra srijedu će biti sunčano od jutra do noći, uz umjeren vjetar iz sjevera će biti manje vruće, ali nadalje po ljetnu, s temperaturom od 27 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.

0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer pri novom izdanju Kulturnoga Tajedna. Pred mikrofonom vas danas pozdravlja Sara Karal. U današnjem prinosu je

Kultúrna aktivistica iz Petrovoga sela Anna Škrapić-Timar je pred kratkim svečevala 60. rođendan. Do završetka prošloga školskoga ljeta je bila 7 let dugo ravnateljica mjesne osnovne škole, a podučavala je ukupno 41 ljeto dugo. Sada ipak neće stupiti čisto u mirovinu, ar će i nadalje biti učiteljica. Martin Herić je Anu Škrapić-Timar

0: že vjeronauk i ja mislim da je to važno da se očuva i naša, naš materinski jezik, nego i naša vera i naše hrvatske molitve i jačke.
1: Za mladinu ima bivša direktorica i učiteljica kod velika ljubiteljica hrvatske kulture sljedeću poruku.
0: Svakako bi bilo važno da si učuvaju svoj materinski jezik. Bilo bi dobro kad bi većim bilo važno to da se učuva. Mladim ljudima koji imaju familije, roditelje. Ja sam bih u školi prosila roditelje, da se zna po hrvatski, neka se pomina, neka govori s djecom na hrvatskom jeziku. Ja bih dici velim, kad i podučavam hrvatski jezik, da pomislite si, dica, 500 lic smo čuvali. I sad tako izgleda da će se u naše vrijeme zgubiti ako ne čuvate.
1: Za obdržanje hrvatskoga jezika će se 60-ljetna Ana Škrapić-Štimar iz Petrovoga sela sigurno i u budućnosti dalje zalagati.

0: Na vidilu.
1: Dubrovnik je dostao novo kulturno mjesto imenom Kontrapogon. I to u bivšoj tvornici ugljikografitnih i karbonskih proizvodov u Dubrovniku, kratko TUP. Fabriku su utemeljili 1953. ljeta. Za vrijeme boja u bivšoj Jugoslaviji je tvornica proizvodila minsko-eksplozivna sredstva. On čas je u fabriki djelalo oko 600 ljudi. Od 2021. ljeta je grad Dubrovnik vlasnik fabrike. Iz nekadašnjega industrijskoga simbola kani grad Dubrovnik načiniti mjesto za kulturu. U fabriki se jur od protulitja 2026. ljeta nalazi Muzej crvene povijesti, ki tematizira život, kulturu i industriju u socijalističkom razdoblju Hrvatske od 1945. do 1991. ljeta. Novo mjesto Kontrapogon su predući četvrtak otvorili izložbom akademske slikarice Katarine Ivanišin naslovom Između tragova.

0: Ke priredbe vas čekaju u deduti dani, te vam sada povidati naša praktikantica Lina Pavišić.
1: Kada, kamo?
2: FTM trio će nastupiti četvrtak u okviru

0: Na kraju.
1: Lovrenčeve suze ili takozvane Perzeide se sve nek moru viditi oko 10. augusta na noćnom nebu. Naziv Lovrenčeve suze imaju po svetomu Lovrencu, njegov imen dan je danas 10. augusta. Vrhunac ljetošnjih Perzeidov će biti srijedu 12. augusta, a da prik zutra. A isto srijedu navečer se more viditi još jedan fenomen.

0: fenomen na nebu i to mračenje sunca. 1999. ljeta smo po zadnji put u Europi doživjeli totalno mračenje sunca. To se može vidjeti srijedu, na primjer u Španjolskoj. U Austriji se sunce neće 100% sraniti za mjesecom, bit će još za vidjeti mali srp sunca. Vrhunac špektakla će biti oko Frtalj na 9 navečer. A da ako pogledate ove dane na nebo, morate vidjeti dva posebne događaje svemira. Ustopaše pjesma Zvijezde od Doroteje Cajhman, autorica čita sama.
1: Zvijezde. Čerk noći vidjela sam zvijezde. Jednu uz drugu, kod na dite djunje. Lipše još nisam vidjela. Uhvatila me je odjednom strahovita čežnja za timi dalekimi zvijezdami. Kako rado bi bila kod njih, igrala se s njimi, bila uzanje, bila jedna od njih. Polako išla sam domov, otvorila vrata, uhvatila me je svjetlo stana, a zvijezde su se ugasile.
0: A tim smo jur na kraju današnje radio emisije. U našoj emisiji Rubi sredina povisti u osmi morate čuti danas jačke i zanimljive detalje o klapi Campanel. Ova sve čuje ljetos 30 ljet postojanja, a zvana toga će biti vrhovni ekt pri fešti u Bijelom ovu subotu u Šuševu. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lip i ugodan večer.

0: Krieger.
1: U toku 10 let se je sastav Klape Campanel minjal. Danas ima 5 kotrigov, med njimi su nadalje utemeljitelji Gracin i Gačina. Glasi kotrigov harmoniraju u bar kakovom sastavu kod u ovoj jački. Nitko se ne smije kao ti, ko su predstavili pred 14 leti pri CMC festivalu u Vodica.